0: Sana udo hende banaka shundoro bolo monje to majani bina bom point nera na pshena kanji Samson olege wan ekeno hirbano le county na rogor barabara kitoke le naroko mai mayo temburwa hesi ya beya gira od serikali ya jomi shore ride nje si ya itinda kampuni ya Kenya Railways na gari ko henkiro berata yango ito jangari enki maati na luboto lo shom wale nenga mimi solo mune majani FM nekili kwa nani lo barnur elariko lema pebo dukwe ya greba mwa irashere nebo ninche pebo tumatu dupore sine nche malina ati hatuwa lo shole maane so laki na ino ito jangari enke ma elimuna ajore na horo kontrakta yusho wakina CI nerejo na kesho maya ultunga na kilo kulia lubot na pasha nelori na ishe CI tena kaunti enaro kene mbae nime giranyo ra katukula
1: vijana wa Naro County wanaesabika wenye wako hapo kwa hivyo tunataka uyo inspector kwanza aende na vijana wapewe nini? Tunataka nini?
2: Kazi.
1: Tunataka nini?
2: Kazi.
1: Na yule kiongozi mwenye ako na sisi akuje aseme vijana wapewe kazi. Wale wanataka wafunguliwe barabara wabadilishe mwendo wapitie mahali ingine lakini leo hatufungui barabara na tupate haki. Si ndio? Sawa sawa.